0: Тум ед кревер кваро.
1: Лишани хуйню кото-ко.
2: Бимар ме пачо.
0: И ти и вино от радио. От радио.
2: От радио. От радио. От радио.